0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det. Man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søg, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for en.

morgenstund har musik i mund. Godmorgen, Amager og omegn. Dejlig dag til dig. Først her med en times blandet musik. Helt uden snak.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende for dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine 4 og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Nielsens countryperler dengang lavet på dansk, eller med en dansk kunstner, skulle jeg måske hellere sige. Det her, det var ingen ringere end Esther Brohus fra hendes album Heart of the Country tilbage fra 2018. Her fik du nummeret The Storm. Vi fortsætter lidt med de kvindelige countrystjerner, men ikke en dansk en af slagsen denne gang. Nu skal vi til USA og have fat i Carter Faith og nummeret Cowboy and Dreamers. Og det her nummer, det er fra 2021.

0: Det her, det var Carter Fate, nummeret Cowboys and Dreamers fra 2021. Og så forlader vi deres de kvindelige kunstnere for en stund i hvert fald. Nu skal vi over og fat i en herre, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1975. Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Og det er da altid rart at være ens bedste ven, ikke?
1: You placed gold

Countrymusik fra 1975, det her var Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på en af de helt aktuelle, der ligger på den amerikanske countryliste, som det ser ud lige i øjeblikket. Et nummer fra 2025, her kommer et nyt nummer, eller et forholdsvis nyt nummer i hvert fald, fra Shaboshi, og jeg tror nok, det ligger nummer 2 på den amerikanske countryliste lige netop nu, hvor jeg tjekker i hvert fald. Her kommer nummeret Good News. Og det er jo gode nyheder fra Shaboshi, der kommer her. Good news!

Fra toppen af de amerikanske country-hitlister netop nu, det her der var Shabozy og nummeret Good News fra 2025. Nu smutter vi lige 10 år længere tilbage til 2015, og så tager vi fat i Alan Jackson og nummeret Don't Rock the Jukebox. Don't rock!

Alan Jackson tilbage fra 2015. Don't rock the jukebox. Du fik den lige her i Hansens countryperler. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have tre evergreens, altså tre af de gode gamle klassiske countrysange, lige i træk, uden at jeg afbryder. Jeg kommer tilbage her til allersidst efter den tredje og fortæller, hvad det var for en tre evergreens, du fik. Man, du kender dem garanteret godt.

Tre klassikere, tre evergreens lige i træk her. Først var det Glen Campbell og Rhinestone Cowboy fra 1975. Et mega hit der i 75. Og så var vi helt tilbage i 1968. Det var så den ældste af de tre klassikere, de tre evergreens. Det var nemlig Nancy Sinatra og Lee Hazelwood i nummeret Summer Wine. Altså som sagt fra 1968. Og så sluttede vi af i 1972 med Charlie Rich og The Most Beautiful Girl. Det var de tre klassiske evergreens i denne udgave. Nu skal vi så have fat i en lidt yngre knægt. Det er altså ikke, han er nok lige omkring de 20 år efterhånden. Owen Mack her sammen med Tony Allen i nummeret Far Side Banks of Jordan. Tilbage fra 2020.

jeg medgiver, at det her, det kunne altså godt lyde som sådan en blød kvindestemme, men det er altså en ung herre, der hedder Owen Mack, der synger det her nummer sammen med Tony Allen, Far Side Banks of Jordan. Det er fra 2020. Nu skal vi have et nummer på dansk, ikke bare en dansk kunstner, men et nummer, der simpelthen bliver fremført på dansk. Og det her, det er altså Maj-Britt Post, vi skal lægge øre til fra 2018. Og hun skal en tur til Nashville. Det er også det, hvor man laver countrymusik. Nu rejser jeg til Nashville, Maj-Britt Post.

Maj-Britt Post tilbage fra 2018 med nummeret Nu rejser jeg til Nashville, dagens dansksproget countrynummer i Hansens Countryperler, som fortsætter i det amerikanske tilbage fra 2000. Her kommer George Strait og nummeret Murder on the Music Row. Og der har han i øvrigt lidt hjælp på fra Alan Jackson.

En af de helt store countrystjerner på den amerikanske countryhimmel, det her det var altså ingen ringere end George Strait, i øvrigt sammen med Alan Jackson, en anden stor countrystjerne, i nummeret Murder on the Music Row tilbage fra år 2000. Du fik den lige her i Hansens Countryperler, hvor vi nu skal til at have fat i en rigtig oldie, dagens ældste. Her kommer Jim og Jesse fra 1960, Truck Diving Man.

Dagens oldie kom fra Jim og Jesse og var tilbage fra 1960, Truck Driving Man. Nu skal vi have fat i Lynn Anderson. Ja, ja, det var hende, der havde kæmpe hit tilbage i 70'erne med nummeret Rose Garden. Nu er vi altså lidt længere frem i tiden. Vi er fremme i 1992, hvor hun også havde et pænt stort hit. Ikke lige så stort som Rose Garden, men et pænt stort hit med det her nummer, der hedder Red River Valley.

Her der fik du Lynn Anderson anno 1992 med hendes udgave af nummeret Wet River Wally. Og nu skal vi altså have en coverversion, og ikke nok med det en coverversion, det er en af de mere vellykkede slagsen, for der er masser af country coverlover, ingen tvivl om det, og de er ikke alle sammen lige vellykket. Men denne her, vi har fundet frem til dig, den synes vi i hvert fald er rigtig vellykket. Vi skal tilbage til 1990, og vi skal have fat i Julio Iglesias, ja, det er lige præcis Enriques far, vi snakker om. Her kommer han i nummer, der oprindeligt er tilbage fra 1975, hvor det var Albert Hammond, der lavede nummeret, der hedder When I Need You.

Ah, der er ingen tvivl om, at det var en blød og følsom udgave af When I Need You, som oprindelig er tilbage fra 1975 med Albert Hammond. Her fik du den med den spanske kroner Julio Iglesias tilbage fra 1990. Der er masser, der har lavet et covernummer af lige præcis denne her. Og ikke alle sammen lige godt, men mange af dem har gjort det godt, blandt andet Rod Stewart. Og så har Leo Sayer jo også lavet den her When I Need You. Og apropos Leo Sayer, skulle vi ikke tage et nummer med ham nu? Og det kunne jo være den her More.

Leo Sager tilbage fra 1980 i hans megahit More Than I Can Say. Og den her udgave af Hansens Countryperler, den slutter af i 2013 med Brooks and Dunn og deres udgave af The Cowboy Rides Away.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
2: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: I Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Fiskers Pladebar, som er ens betydende med intimeskoet musik, er netop gået i luften her på din lokale radiostation. Og i dag, der gælder det 1980'erne. Jeg fik lige lyst til at lave et 80'er-program. Så der er masser af god musik her den kommende time, hvor at du kan stifte bekendtskab med det store musikårti. Og så vil der måske dukke nogle minder op. Hvem ved? Sådan er det jo tit med musik. Velkommen til Fiskers Pladebar.

Vi fortsætter med 80'erne her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi have fat i Baltimore og nummeret Woogie Boogie.

Newsman nummeret, der hedder Jeg elsker dig fra 1983. Nu skal vi videre med Christians. Det er dog ikke noget med mig at gøre, men til gengæld er det nummeret, der hedder Harvest for the World.

0: Fiskers Pladebar.
1: Vi fortsætter med 80'er musik her i Fiskers Pladebar. Nu er det Kim Wilde.

Ja, så Cliff Richard helt tilbage til 1980 var vi her med hans fantastiske nummer, som hedder Dreaming, et af de helt store numre fra hans side. Og han er jo efterhånden ved at gå hen og være en aldrende herre. Nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal 4 år frem i tiden, nemlig til 84, hvor vi finder Sebastian og hans hotja fra Pjort.

Kylie Minogue, Got to be Certain fra 1988. Det var ikke så længe før, at vi er færdige her i Fiskers Pladebar. Vi kan dog lige nå et par numre endnu. Her kommer Four Tops og Love in Acapulco. Eller Loco in Acapulco, som den jo altså hedder.

jeg fik sådan en lille lyst til at lave et 80'er-program her i dag, og det er så hermed gjort. Det er ved at være tid til at sige farvel og tak for en forrygende time i dit selskab. Jeg slutter af med 8 Wonder. Kan I huske dem? I'm not scared, synger de her. Ha' det godt derude. Pas på jer selv. Hej.

0: så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tornbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tornby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vognen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 millioner kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudse luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale. You're listening to The Rock Bomb. Your host is Brian Jorgensen.

Man kan vel roligt sige, at baren den er åben her på din lokale radiostation til en ordentlig omgang rockbox. Mit navn er Brian Jørgensen, og vanen tro, så var det selvfølgelig AC/DC og deres Have a Drink on Me, der fik lov til at åbne ballet her. Årstallet var 1980, og der skal vi bevæge os igennem 80'erne, og vi skal også ned 70'erne og 90'erne. Så jeg siger bare, velkommen til rockboxen.

En aldrende gruppe efterhånden, kan man vel roligt sige. Her var årstallet 1974, hvor lige stiftet bekendtskab med gruppen, der bare kalder sig for UFO og deres doktor. Fra 1974, så springer vi lige op til årstallet 1987, hvor vi finder herren her ved navnet Bill Idol, og nummeret der bare hedder Don't Need a Gun.

Han har altså lavet rigtig meget godt musik igennem tiden, herren her med navnet Billy Idol. Som sagt, så var årstallet her 1987, hvor han lige lavet præcis det nummer her, der hedder Don't Need a Gun. Fra 87, så springer vi tilbage til årstallet 1983, og det gør vi sammen med herren her med navnet Dio. Og så tager vi den der bare hedder Rainbow.

Velkendte toner fra årsagen 1988 sammen med Joan Jett and the Blackhearts og deres I Hate Myself for Loving You. Fra 88 så tager vi lige årsagen 1989, og det gør vi sammen med engelske Queen. Og ja, som sagt, de har altså også rigtig meget godt musik på deres CV. Men nu napper vi lige den her, der bare hedder I Want It All.

Vi er nået ved vejs ende her, og denne her udgave af Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen. Jeg er tilbage næste uge samme tid og sted med mere rock'n'roll til din øregang. Vi vil lukke og slukke med en 79-klassiker her sammen med Pink Floyd. Jeg har kun én ting at sige, det er rock'n'roll, I'm out of here.

så er der er der sat gang i en udgave af Lyden af Sommer. Mit navn er Alex Hansen. Jeg byder dig velkommen til. Det eneste opgave med det her program, det er at få dit sommerhumør helt i top. Velkommen til Lyden af Sommer.

dagens udgave af Lyden af Sommer er lavet med noget så sjældent som et instrumentalnummer. I hvert fald sjældent i denne her udsendelsesrække, nemlig Lyden af Sommer. Det var Music og nummeret Soul Limbo, du fik her. Vi fortsætter med Paradiso med deres udgave af nummeret Bailando. Det her, det er Lyden af Sommer. Vi får din sommerstil.

0: Carter Diso og deres udgave af Bailando fra 1996 bliver afløst af Female, og endnu en udgave her er et stort sommernummer, nemlig Lombada.
1: Du lytter til lyden af sommer. Sommervært Alexander.

Dagens første blok i lyden af sommerlag ud med noget så sjældent som et instrumentalnummer. I hvert fald sjældent i denne her programserie. Det var gruppen Musik med to K'er til sidst og nummeret Soul Limbo, vi fik fra 2001. Så fortsatte vi med Paradiso og deres udgave af Bailando. Den er helt tilbage fra 1996. Tænk til, at jeg troede ikke, den var så gammel, men tiden den går jo hurtigt. Vi var så fremme igen i 2015 med Female i nummeret, eller deres udgave af Lambada. Tre rigtige dansable numre lagde vi ud med i lyden af sommer. Og nu skal vi have en ren dansk blok, altså tre danske i træk, tre danske sommerhit. Og lad os bare starte ud med TV2.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2, de kæres historien om sommer i Danmark. Nu er det Esben Horn, der fortsætter. Hey, senorita! Hey, senorita!

Lyden af sommerbøtter på tre danske i træk, vi lagde ud med TV2 og nummeret Sommer i Danmark. Så kom Esben Horn med hans Hey Señorita, og her sidst, men ikke mindst, den køgensiske musikgruppe, der kalder sig for Provinsprojektet og deres Sommer Latino. Vi var henholdsvis i 1995, 2020 og 2021, og ovenikøbet i den rækkefølge. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden med de tre næste numre. Rent faktisk vil jeg sige, at vi skal en hel del år tilbage i tiden. Sådan en rigtig nostalgisk lille blok her. Og vi starter med at gå en tur tilbage til 1977. Og en rigtig evergreen her fra Bill Withers.

tre klassikere i træk, tre oldies eller tre evergreens, kan man sige. Først var det Bill Withers med nummeret Lovely Day fra 1977, og så var vi ellers helt tilbage i 1962 med Pat Boone og Love Letters in the Sand. Og vi fortsatte i 60'erne, nemlig i 1967 med Tom Jones og hans klassiker Green Green Grass of Home. 60'erne, dem kommer vi ikke til at besøge mere i denne udgave af Lyden af Sommer. Der skal vi altså have noget, der er lidt nyere, trods alt. Nu skal vi have endnu en blok med udelukkende danske kunstnere, og her skal vi altså have alle tre numre, der handler om en vigtig ingrediens i den her sommer. Og det er jo, ja, det er solen. Vi vil gerne have noget solskin. Og først er det Katja og René, der giver os sol, sol, kom igen.

tre danske i træk, tre danske sange, der handlede om sol og solskin. Og så var der også det til fælles for alle de tre sange, at det var nye udgaver af gode, gamle, klassiske danske sommerhits. Først var det Katja og René med nummeret Sol, Sol, Kom Igen. Så var det Carsten Bo og Jon med Solskin Ombord. Begge de to numre er indspillet i 2024. Og så var vi i 2022 på den tredje og den sidste i den her blok. Den kom fra Lotte Risholdt og nummeret Vi får solskin i morgen. Og således er vi nu allerede nået til den sidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer. Og hvis man kender lidt til programmet her, så ved man, at vi har tradition for, at vi starter den sidste blok med Shubidua. Og hvorfor pille ved traditionerne? Her er Shubidua og nummeret

Shubidua tog os med tilbage til 1976 med deres sang om Valborg. Og så det blev de afløst af Tøsedrengene fra 1982, der tog os ud under åben himmel. Vi slutter dagens udgave af i 2024 med Kirsten Siggaard og Lise Hovig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftsoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine 4 og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.

har smækket din frekvensvælger ind på 103,4 MHz. Du har valgt at lytte til Amager Radio, og lige nu der er det Daniel, der er i studiet med Discokuglen. Jeg lagde ud med Bananarama på Love, Truth and Honesty, og det er den gode, gedin diskomusik, primært fra 80'erne, som er i højsædet i denne her time. Blandt andet så kommer her Kylie Minogue, Love at First Sight.

Du er på Amager Radio og har ørerne i programmet, der hedder Discokuglen. Jeg er din vært, der hedder Daniel, og her der fik vi Kim Appleby og nummer, som hedder Don't Worry. Og så var det i øvrigt Pepsi and Shirley før Kim Appleby. Pepsi and Shirley gav os Heartache. Nu kommer The Pointer Sisters' Neutron Dance.

Det her var Living in a Box med et nummer af selvsamme titel Living in a Box. Og før det, Rockwell, Somebody's Watching Me. Og så er det ved at være lukketid for den her udgave af Disco-kuglen. Jeg, Daniel, trænger mod studiet med Lionel Richie og en extended udgave af Dancing on the Ceiling. På genhør.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: så er der reggae moods.
1: This is reggae time. And let me tell you, this is reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

til denne uges Reggae Moods, som blev indledt af sangeren Kashira og et nummer fra hendes helt nye album, som hedder She Is Life. Det er faktisk, at det er en EP med 5 numre, men altså her nummer, som hedder She. Og vi skal som sædvanligt høre rigtig mange nyheder, og den næste, den kommer her. Det er Sevat og sangen, som hedder Trotting

Prodding on the King's Highway, altså Sebat. Rigtig dejligt og tilbagelænet Root Rock Reggae anno 2026. Og der bliver vi, fordi vi skal have fat i sangeren, som kalder sig Joseph Benaiah, og en helt ny single fra ham, som hedder Nothing New. Det passer så ikke helt. Fordi det her, det er jo en nyhed. Joseph Benaiah. Nothing new.

Nothing New hedder sangen her med Joseph Benaiah. Og jeg synes, det er ret gode nyheder, den her sang. Ja, vi skal også have vores gode tider, selvom det også er strenge tider. Så let's have some fun. Indimellem i hvert fald. Jeg ved godt, det måske ikke altid er i opmuntrende, hvad der sker, men det kan ikke nu noget, vi alle sammen går i total depression. Livet fortsætter, og det gør det også her på Reggae Moods, fordi nu er der kommet et helt nyt album fra Meta and the Cornerstones. Echoes of Time hedder albumet, og det nummer, som jeg vil spille her, det hedder Namanala. Og det er altså Meta and the Cornerstones.

Meta and the Calling Stones fra det helt nye album Echoes of Time. Der er hele 16 numre på albummet, og alle sammen i den sædvanlige positive og conscious stil, som Meta er garant for. Jeg synes selvfølgelig, vi skal høre et nummer mere fra det her faktisk rigtig, rigtig gode album, hvor Meta Dia, som han jo hedder, forsangeren og komponisten, han har flere gæster med på det her album. Det gælder for eksempel Alpha Blondie, Tarus Riley og Stoneboy. Og så, som i det her nummer, Samurai. Ej. Sangen, den hedder We Gonna Make It. Meta and the Corner Stone.

Naked. Fremragende sang her fra Meta and the Cornerstones og Samurai Eye, som vi jo faktisk også præsenterede et nyt album med her i Reggae Moods i sidste uge. Vi skal lige have titelnummeret fra Echoes of Time, så vi kan få præsenteret det her rigtig, rigtig, rigtig gode album med Meta and the Cornerstones på behørig vis. Som sagt,

af Echoes of Time, Meta and the Cornerstone. Tjek det album, det er fremragende, og lyt især til teksterne. Han har rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting på hjerte, den gode Meta Dia. Og så skal vi videre til en anden rigtig, rigtig god artist. Det er Marcus Gat, som igennem de sidste 5-6-7 år har etableret sig på den internationale reggae-scene med god, conscious, tung roots reggae. Og her er en ny single fra ham,

Marcus Gat og Tamal sang og tog sig gennem det her fantastiske lort. Og så skal vi til den engelske gruppe, som i sin tid var et jazzband, men som efterhånden har slået sig mere og mere over på reggae. De hedder Soul Survivors. Og her sammen med Johnny Clark i et helt nummer, som hedder The Good

blev der også plads til to træk i denne uges Reggae Moods, for efter Soul Revivers og Johnny Clark og sangen, som hedder The Good Book, ja, så var det endnu et nummer fra Kai Shias nye EP, som hedder She Is Life, og nummeret her, det hedder Blaze It Up. Og så skal vi videre til endnu et nyt album. Det kommer fra den spanske sangtrio Emetarians. Albummet, det hedder 22 Volume 1, eller 22 Volume 1. Og det her nummer, det hedder Me Friend.

Den hedder den her rigtig dejlige sang fra Emetarians, som er en sangtrio, som jeg nævnte i indledning, og altså har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Sangerne det er Brother Wildman, Sister Mary Jane og Maga Lion. De har også ud over at synge sammen været backing på utrolig mange plader, specielt engelske udgivelser. Men her er de altså med deres, hvis nok, fjerde album, som hedder 22 Volume.

sang her, altså med Emetarians. Et band, eller en gruppe, sanggruppe, der blev dannet i 2004, og altså nu har været i gang i 22 år. Og det er jo lidt sjældent det her med sangtrioer nu om dagen. Det var jo en kæmpe tradition på Jamaica for mange år siden. Men de her folk fra Spanien, de har altså genoptaget den tradition, og så skiftes de til at synge for, og de to andre synger så backing. Her har de så også fået hjælp af Brinsley Ford, tidligere forsanger i Aswad, på sangen, som hedder Family. Family.

2022 Volume 1. Så skal vi tur til Jamaica. Ja, I kender ham godt. Det er Capleton. Og helt ny single fra ham, som hedder Behave.

Feel Alive og sangen, som hedder Adil Smalley, og sangen, som altså hedder Mara. Og det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med, og håber selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere af den fedeste Root Rock Reggae. Sidste nummer for i dag, det kommer fra Isaac Chamber og Dub Princess, og det hedder Let Me In. Så med den siger jeg hej hej og på genhør her på kanalen samme tid og samme sted i næste uge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.